Zbog tebe noćima budan sam, razbijam glavu crnim mislima, spremam stvari, pakujem se, ja svake večeri putujem.

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

Maximum. A, B, V, G, G. Gong.

0: Vreme je za prvu kafu.
1: Tvoj radio prijatelj.
0: Gong.
2: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro.
3: Jen, dva, jen...

slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

oni mene kada znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast.

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
0: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav
1: pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?